0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Ano? Ma-inlove ka sa ibong nga textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong nga tagipuhart? SIM card?